Ворветата ваетува, малата виолита, е Јатко Озансен. Малат перхе јулан, е мото куван сато на есен. Сете си да кескусте, е твелвали сурен тун теста, санот кајки ми да имене. Tuli sitten tehdä.